dan Dakona Pop objavili su novi singl zaraznih synth ritmova i njihove prepoznatljive Shout Along euforije imena Dance to This. Ovim singlom najavljuju i novi album Ritual koji izlazi ovo ljeto. Dakona Pop i Dance to This je nova stvar na Unidu radiju.

Charlie XCX otvara novo poglavlje singlom Rock Music, prvim izdanjem u nizu projekata koji tek dolaze. Pjesma donosi energičan spoj alternativnog pop zvuka, sirove elektronike i prepoznatljive Charlie estetike. Rock Life je nova stvar na Unidu Radiju.